payang meka o ku payang behule ga hurut halong ku pasti haunan hinolaan pa FM pajit tenggelok.